0: نمی توانستم رو توی این کوپی دیگه نیست کردم پرسه بسید این کوپی دیگه نیست کردم
1: Medic 351, back pain, Old Fallon Police Department, at 1019, Bryan Road Unit booking, cross streets on Bryan Road. Medic 351, back pain, Old Fallon Police Department, at 1019.